Al-istiwa'u ma'lumun wal-kaif majhulun wal-imanu bihi wajib. Bahwa istiwa itu ma'lum, mengimaninya wajib. Tentang kaifiatnya kita tidak tahu, bagaimana Allah istiwa.

0: Cahaya Sunnah.
1: Haddatsana Abu al-Walid qala haddatsana Syu'bah qala akhbarani Abdullah ibn Abdullah ibn Jabr qala sami'tu Anasan 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaqi bughdul ansar.
2: Dari Anas, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tanda iman adalah mencintai kaum Ansor, dan tanda nifaq adalah membenci kaum Ansor.

Dan sungguh, beberapa rasul sebelum engkau Muhammad telah diperolok-olokkan, sehingga turunlah azab kepada orang-orang yang mencemoohkan itu sebagai balasan olok-olokan mereka.

Dan sungguh, kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kemelaratan dan kesengsaraan, agar mereka memohon kepada Allah dengan kerendahan hati.

Tetapi mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan kerendahan hati ketika siksaan kami datang menimpa mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras, dan setan pun menjadikan terasa indah bagi mereka apa yang selalu mereka kerjakan.

Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu, mereka terdiam, putus asa.